0: 87-8231-0575-751. 8-432-12-287, Encaruaco Varri Bula, Seaconá, Amuingsete, Abacalcunga. Oi, oi, Amuingsete. Alô? Pom, pom. E Mananguene, que este meleiro? Vovó Helena.
1: Helena.
0: O que dentro, vovó Helena?
1: Porque a kuna mina a kuna yena e tira sa ina e será que vem nem e puna na e combana para co e tá chato que é pandemi o pessoal é confuso lá que traz junto a mano nem mano a gente só sa mina a não vamos engano com o malha yena não me ligo nem chave só tenho com o mina nada não passamos a mabona le a mina a nem mano com o malha que só tá cava pandemi na engano engano twini e vula mina na yena. Vula me fica lá.
0: Incomo sinene vovó Helena, yana mahlelo ku pangalatana na hina loko swindziseka tlhelo uyo tafa kaza.
1: Tani mambo da ta buya.
0: Oyo oyo mwingi se tu kamfukeni.
2: Eh, alishawushi.
0: Lishilana ina mani. Alô?
2: Almeida Nyembani.
0: Mani?
2: Almeida Nyembani.
0: Papai Almeida Nyembani. O Liyini, isso é como ganha muito, papai Almeida.
2: Sacarata, sacarata, sacutano.
0: Ai, isso é sacarata, tata.
2: E cola, louco, colhe minha uanuna, ningani mal, nitiraca. No final, ele não me compra muito, o sacro, achou?
0: Se lo kuma mana anga kukombi.
2: Se a problema yale sho kuma mana anga ni kukombi. Ene loko anga ni kukombi mamana ita ve kona kinga. Hikusa akutala ka makhati va hlaile sho ku nwini va vasati muno problema ya ku loko utiza. Utizela vana va we ni mashaka we. Auna makana mino no we. Wa kutala ku ngani problema ho. Hi sho le a xi endleka ka sho ku awani wona vanga mukombi mali hi wasati. A ti jela swa ku ye mali ya yena u tendela vana va yena ni mashaka ye anuno ye mbana kwa mana ye si hi laha yena vavanuna hi luza ka kona a ku na kumi ku unga mumangala u ta ya mangala yi u ta va ya hlaya swa ku asati wa mina na mumangala purike a nga ni kombi muholo vota loko a li wanuna wa ku yena edempregard va nga tiyizi va ta mi visa swa ku u wena u mi nyika yini sati a hi nchumu maku wa ku twa la ku nga na problem ni shakazata swifana ni leswi onge yiko va padrini wena wanuna ya tlhaya swoka pasatwa ka kwanga nga ni kombisi mali ha imagine mava no ni obrigação ye izile
0: se yena mamana nga na obrigação leyo
2: oh como já na nossa sociedade lhe deu essa educação de que você é mulher a um nyiki mali wanuna ye yena ka ka wena that very a nossa sociedade que educação a mulher. Então, já não há razão de eu ir queixar que a minha mulher não está me dando ou não me mostra o salário.
0: Isso olha.
2: Uau, Maku, isso olha assim que ele nasceu.
0: Cano mambo, tata, itlangelile. Ai, ingisene vamoane. Oi, oi. Atchemukile. Zinziza, 8231-0575-751. 84-32-12-287. Alô? Kanimambo, nina mam?
3: Na ilari makuwa kwa kachanchai.
0: Tata na ilari, mavonele ya wena?
3: Kama kazonga ya kaisa sekili yona ya kuiveka. Kana keshimu sa umono. Sato ala sili kikene ndao saku akuwami na ni sato mene na itira. Asato mene angalikumbi male. Alishia na shumele luku hina avambiri inga familia la hii. Asifatu sila kusu umtamu. Chuhuka luku uena wanu na ufundisa wansati. Aya fakultada, umaya fakultada kumandiri ya kukala kukula luni nga alanga hati nkona masiku zaku. Guarda, quando parlava magari per magari la donna l'anno la volanzo lì la mutti lo seco quella seco guarda poi se va bravo in prova là e una cosa giusta ma c'è la casa sotto casa tu mi sa facoltà ah una facoltà da mantiro da 10% tu cava vanno una lava vanga di sava sette vavona e usi wanini vaga baba kupuka wa sette vavona kuma sette vavona da 10% per me 8% aval na buona baba sette lava o valor da minha formação acha de terreno ativo mundo a nível de água e assim vai então é caso do qual não se pode desvendar aqui neste programa porque cada caso é caso uma mulher é assunto é questão de trabalho mas existe mesmo mulheres sagradas para amaliar com amaliar não é amaliar água para o lavo loko veio brindar com isso que é bom ser, caso é mais fácil assim, mas cara, tá bem corto, mas não era tão lugar para desses homens, é a favor, é por causa do meu olho, não é fácil, só homem que escravo na vida toda para isso aí. Isso vale, menina, porque sou tipo de exemplo desse tipo de coisas, então é meio caricato falar desse tipo de caso. Outra suco na chamuli a zona, mas isto é o que a zona como resumir no que fala no que o programa nem. Ele só foi na 14 o avan para dizer que vai ser a 8 avan avona e vou na vaca de lavana. Vale para ver um bom pouco para doar no nadie. E o programa não é formado para ver.
0: Como se nem é, bye bye. Oyo oyo.
4: Oshin.
0: Lishile ni shila nama.
4: Yo, ma das toyga Jonas barla kshongla ufuma marlo tale din zawa.
0: Ma das toy.
4: Tombani.
0: Ulini hloko makale. Oh, ma das toyga Jonas, tlelo pinda. Oh, sianga tshemukile, tlhelo phinda madala Jonas, u siya mavonela ya wena. A nhlokomhaka hi yo le hi vekekeni lana bandleni ku va hi dokadokisana ha yona. Hi dyondzisana, hi ta kota ku hlula a swikarhato leswi mun'wana na mun'wana hlanganaka na swona. Hikuva a mhaka leyi e khumba vanyingi 8231057518432212287 e tlhela hi phinda alqunga e 8231057518432212287 banalqunga mranzi wa mwingisetu ta siya mavonela ya wena mayelana ni nhlokomhaka leyi hi dyondzaka yona nyamuntlha hi dokadokisanaka hi yona xana wansati loyi a tirhaka na a chadile loko a nga kumbi muholo a nuna a wanuna loyi a ni mfanelo ya ku ya mangala ka maxaka kumbe ka vapadring hikuva a ya va byela swaku phela ximamana loyi a nga ni kumbi muholo loyi kambe wa tirha na a tshama na mina hoyo hoyo. Oh, a tshemukile na yena. Kasi ku endleka yini banalqunga? Oyo oyo mwingisete.
5: Awu xeni madam.
0: Ni xitela na ma. Hello. Namani.
5: Hola, Ernest Muzima Kwakwa.
0: Tatana Muzingi ukumeka kwi.
5: Akapande mjekeni barja kubekwa.
0: Ehe, uli yini? Tatana Ernest Muzingi.
5: Naitwa maka ya kushonga sinen ya nkoka. Ese mada, lukumula kuhanya kwazi. Laka mtu wa mwena uchosa kula manya, kurula, kuruli. Ile soko tiki mkomba na inkwazo. Nia ambika matelefoni munga kotele ni makodi ku. Nada, slaviki. Entao, sati malu uhole, tinga sutiwa sato soko. Ima di muna hola kunu nomi. Na yene tinga sutiwa soko. Ambilo kwa angatir. Tinga sutiwa soko kumabishika, tinga sutiwa soko luka kumama. Tinga tayi presentara sinu. Hai kuhini mali ya kuhia, extra ya kwa angasutiwa, no podi se. Alo lukuzo mahali ya soo. Entao, anjangulo, alaranzilele, angangulo, amusewa nindaranzilele nti isu. Makotelan so kotelan. Kuno mbre no pod m kotelan so manchu nada. Oopsi. Loko mula ku hanya kwati. Leswi depends hi man'wana na man'wana.
0: Se loko anga kombiwi tatana muzinga. Awo ani wanuna loyi ni fanele ku ya mangala ke.
5: Akwa mangala teki pudanga mangati. Leswi fanele ku a swi angula loko a swi vona loko a swi khaukani kwa lavanyana maxaka mangani ya sinaka sati va nga ni na runiwa ya vona so va vulola hi minomo a nto swi nga koteki a nto u to swo ku lana na nchumu la u tshama u swo wa na nchumu ngo u tshama na yena a ku na nchumu non può de quindi malaya extra che sono attiviche la mattina nada non può i songwani i dzinji kinye je ne se che think au studio mo che mo studio mo sama ha son planifica so ma di linka ti te yencha yi no we che pa sono una madao mna o to so go senje ke ni vanyinge so lo kuva hamba xikompra example le final domestic hamba xikompra anga my plan usuka America hamba xikomba eprisika a xani michumuka anga palanifikaranga a yeni mali simbili o ngamunganela ka inwana mali ya ku ni manga yiveka ka program imhaka ya leswi swa ku a manjanga plan ya leswiya enta purisi swa laveka ku wepa na munga si suka la kaya tshama no na wena sitowa la kaya ebangkata mina ni falta leswi ni amalile da ku hisaba michumu leyo leswi ni xi tave ende umma hi ku tsala ka xibuka ka nchuku a famba a xitolo na xitolo a yela yini ma xitolo va ku chika na xitolo se a wona a single litre ya sumu epa na leswi mi single litre no we si a sumu leyi wa nga yi pelani fikaranga amaleyi u nga xa yona sumu xa yi mi kumeke sili ku yini o si wanga na unga pulana swo nuwe non può di kotelana mali loko le rhandzi na ma yini kona loko le rhandzi ni nga li kona epa ya loko swa swi enceka leswi wa xava mutirhi na ya ka ni muti wasati le kaka ku yena lokati a ku na ya
0: inkomu swinene a hi yingisi van'wani na vona leswaku va ta ku yini
5: Ni kelsin. Va kona va tose telefoni va ta nghena.
0: Inkomu va li ku deketeleni ka malowu. Bye bye. Duas horas na 15 minutos. Na wena u nga siya mavonela ya wena. Kalkunga 82-3105751-84-32-12-287. Oi. Ni sala na mani.
6: Mas vamos a tolo, lá vamos a boca.
0: Tata na matolo, uli.
6: Nicole, saiam, se chisam, entende?
0: Oh, incamogona.
6: Está calor, está de ilha, foto, eu vou dar aquela boa no momento, foto, está de ilha, foto. E de lá em quase, depois que tu mete o dia. Alors que il s'en fout aujourd'hui. Mais j'ai un petit matin,
0: il s'en fout.
6: Ah, c'est bon. Donc, il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût, il y a un goût,
0: Loko ingena makeni uli.
6: Ingena makeni. Ndabe ya anga futhi yana musa. Ayifani nyamasiko.
0: Ayifani nyamasiko.
6: Ah.
0: Isona.
6: Nyamasiko eh. Ichika idinja majina musa ndabe yana yayanza.
0: Se uli yini yona?
6: Ukuba ikombana.
0: Se loko anga ku kombi wa fanela ku ya mangala ke.
6: Loko nga ni kombi. Ku mangaleli wa mina wa nuna mu.
0: A wasa tanga manga anga mangaleliyo.
6: Wena na mlo kutizo enchalo yeso a u shayi so kwe pano ku mashoko yena yena yena yena yena. A u kombi na mbuwa spikino kwini u enchayeni so mo kupaka. A u kombi lo anuna.
0: Kambe mihandzu wa yivona
6: uto mbonisa ku yini hikuva wena bya wu vona ka ku wa vona a ku thazi ya ku halani kwini halawo rike leswiya nkeke hi kombanana wena loko wo thasa susanyana hi tlongo tiyoxa ku epa wa yi tiva swaku a ta ku thaswa ku u swiswile u yentii. Mina ni swi mina le.
0: Inaka a xivutisi lexi. Loko mamana ku fihlela, u zama tindlela hinkwato leswaku a ku komba, a nga ku kombi. U nga famba wa chunseka ku va u ya mangala ka maxaka yakwe ni ka va padring ke, a mhaka yi kolana. U ya mu mangalela swaku phela si mamana kaya nga ni kombi muholo.
6: Leswi swi direct manje swa ku wena wanuna u kumela zawu ka swona leswi
0: hi mhaka ma
6: a ni swi tivi swa ku phela swoswo hi mhaka mune hikuva loko ya ya datara zawu hala a ku byela swa ku wena wena ane wena u nga u ta peledela hala leswaku manje a direct byi kona leswi bya ku u ya swi hlale swoswoswo a mamana hi yena tizaka ku tlula. A ku tlula wena wanuna u nga swi ku tshama wena ku nga ti nchumu manje mamana ya yena a tizaka a kuma ka ntiza tiya manje hinkwenu nite ni mi pfunanga yena kwalaha ka ku amangala laha nite ku siri ya mangala na u swi tiva manje yena u nga ti vani ra zawu hi ni nga vanuna hi nikiwi ra zawu a nikiwi ra zawu manje leswiyani mahanyelo ya sweswoswo hikuva a wu tomi bya ingako van'wana va ta hi kandzetela mae a hi swona a hi swona ngeti a hi swona nga chika leswi bya ni tlhava timbilu ta van'wanyana
0: inkomu
6: swinene
0: hi swona
6: tatatlhava timbilu ni nga chika ni tlhava timbilu ta van'wanyana va ku a swi munetile.
0: A wu tlhavi munhu yo dyondzisana
6: mina ni vulavula leswi swi vonaka phela lo mindyangwini swa ku mindyangu yi vonaka hi yini imhaka ya ku fana ni yoleyo
0: hi swona
6: i mhaka ya ku fana ni leyo hayi ku mina no vulavula leswi swi vonaka mahanyelo ya swoswi hanyisaka swona hayi swona swi hi nga kulisa swonini hi ni yi kule na ku ni nawu bekiwaka bya swoswi mamani ko mi thinthanyana eva a ti kuma ku yisa tribunale vona michato leyi chatiwaka swoswi byandza namusa ku chatiwa namusa a mundzuku va hambanile swi endla hi yini leswi hi timhaka ta ku fana ni leti
0: hi swona
6: byaleswi va ta hlava ku a sungunetile wa ku vulavula ngopfu wa ni vulavula ngopfu no ti nga zumba mina
0: i tlangelile a yingisi van'wani swaku va ta ku yini na vona inkomu bye-bye. 2:21 hi ku rindzelile muyingiseti wa ku rhandzeka a ku yamukela oyo oyo
7: na mama
0: hi bula na ma
7: u bula na Karmon Hlakati la mungwini la
0: tatana Hlakati mavonelo ya wena
7: mama a mavonele ya mehe a swi dari ku va mhaka leyi u ya yi mangala
0: hayini
7: hikusa a nawu wu humile wa ku tlhuxa vavasati para va ti tirhela kutani loko a tisa a swi dari ku va a nkomondariwa ka leswi a tirhaka swona hayi ko hi ku rhandza kwake yehe a ku nkata ni holile a mali hi leyi a yi tise swi swa ku a va swi jula ku komba a nga swi juli a ku na problem ku za mali i yake swa wanuna hi yehe ya nga xibalwini xa leswaku tindza kombe nsati mali swi swa misei swoswo xa swo swo i biha ku va yehe a tirha a nga kombi nuna leswi a tirhaka hikusa a lebyandlu tsembe lebyandlu piku loko a nga mukombi wanuna xa wanuna tshama nani dubi swa ku loyi wansati va nga ni zyandlu piku ku ni mhaka yo lava ku va munhu a tirha a gama a ya ka muti a hanke a sukuya ku hambetela makofu zawu la kaya hikuva a ni muti xa munhu a tshama tsembe a nga ni bonqundu a mukombi nuna hi problema hi timhaka mani leswi mani hikusa mali ya yehe a ku na timhaka maxa a mukombi nuna a mi byela ku kata hi mali leyi ni holeke hi leyi maxinaza swi helile ku na xo ni zyandlu wa yi mangala swi lari ku mangala u mangala swa ku yini u mangala u mangalela mhuni swilo swakwe
0: se hi nga ni hlamula nchumu
7: tatakuvulatiza lezyandlu la kaya la
0: hi nga ni hlamula nchumu a mali ya wansati i mali yakhe a mali ya wanuna i ya hina
7: hi swoo a ku na timhako a mali ya wanuna ya hina mali ya wansati ya hina loko a nga juli ku mi komba i problema mani
0: hi swona
7: swona swa manduvida le wanuna so
0: a ta hanya ni duvida se yena la ku susa duvida leyi
7: papa u nga yi mangala swo u nga yi mangala
0: Kani mama, bye-bye. 2:23 hi kona hi bula hi dyondzisana tinhloko mhaka leti hi ti tisaka yo yamukela hi ku hi leswi humelelaka vanyingi va kombelaka ku pfuniwa u nga swi kota ku hi pfuna na wena murendzi wa muyingiseti u pangalatanaka na hina kwihi na kwihi Maputo, Gaza na Inyambani hi lava ku u nghena u siya mavonelo ya wena 82-3015-184-32-12-287
8: oyo
0: oyo ya Phyllis nina mani
8: Vasco Xipale Inyambani
0: tatana Vasco mavonelo ya wena
8: Bom, eu não tenho, assim, muita coisa. Só quero lamentar que a mulher está abençoada em relação ao homem. Daí que há Ministério da Mulher e Ação Social.
0: Angali, qual é o Ministério da Mulher? O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social.
8: Já queria mais ou menos chegar até lá. Já, em tanto que queixar, há de queixar a outra.
0: Há de mangala com a chaca, nem vai padrinho.
8: Agora temos tribunais. Em cada distrito, um tribunal. Não precisa familiar. Sabe do tribunal, eu não vou ter razão. Não vale a pena queixar, é só deixar. Por quê? Porque essa senhora ali já está preparando o divórcio, já preparou.

0: Oiô, oiô.
1: É, oxe.
0: Nisso lá na mão?
1: E já desmachou a gata.
0: O Nangão saiu lá, cá?
1: Pagulhazar.
0: Mani?
1: Isaac Matos.
0: O Ligongomissa, cá, mani?
1: Nkombisa ka nghamu ya mina hinkwayo na Philip Novela na Novela ni vanyi va radio hinkwavo.
0: Isaac Mathosi loko a ku Lazaro.
1: Eh. Na Julie Novela. Eh.
0: Kambe Isaac Mathosi Lazaro anga kumeki. Ku
1: Isaac
0: na
1: Mathosi.
0: xibemberu. Ku na
1: Na Raulina ke?
0: Raulina ko.
1: Ya, vungani bekela ye.
0: Inkomo ikensile.
1: Kan mam.
0: Bye-bye. Ita ingisa Mr. Bau Sawito na Isaac Mathusi. Ita tlhela ivuya murhandziwa Mwingiseti. Tilulamisele.

4 horas na 53 minutos, morantes ao Mingsete. E fiquei logo com o Winnie John Teresano, Lou Sungulequim, encarre o a 0 horas na 5 minutos. Morantes ao Mingsete, com o Fambenica, xinguele, chamintiro, lá, né, comi, que não conoco, Magela Manene, e comi, xingue, chamintiro, e ao Cico, e comi, na conau, Mabulo, lá na ibule ke maela na ni va mamana lava kala ka vanga kombisi muholo ka vanuna se lava va kombisaka a ku va vutisaka swa ku xanga xana ni ngaya mangala xana ke ibulilini va yingiseti va siya a mavonela ya vona i kuma nongonoko nqambi ya vhiki hi

0: lisi le bala.
1: Lisi sala na man.
0: Sala na anton matos abu anu mpala.
1: Eh, anton matos.
0: Baba olang.
1: Iwe, na wam dosh. Iwe.
0: Matos. So yun baba olang.
1: Eh, na wola matos.
0: Mamba, na minikona, nore nye, nera kum kushere, kutaka.
1: Inko mushne.
0: Tati ngopo. Nai, nai, itzaki. Nere mpa message ya mina.
1: Nai, nai, itzaki lingopo shne, ne matos.
0: Kani mambo.
1: Itzaki, likuwa mihirungu, la mihitzalela.
0: Kani mambo, kani mambo.
1: Itzaki sangopo shne.
0: Kani mambo, baba.
1: Inko mu.
0: Wow.
1: Tangi lili shai sekan?
0: Ai mambo.
1: Na.
0: Inkomo.
1: 6:31 82-310-5751. Ele é ka Santo Inene, o dia 5, ka julho. Alô, lixe.
2: Eu a mim.
1: E na os, mola.
2: É, mola.
1: Kunja.
2: Ai, quase soguei. Ai, ali mala shira.
1: Mala mala shira.
2: Nga tira usiku tambene nilofo yifambi. Prefela nga kwa miuti chululu nume ndamu. Nkana angena kwa swami ntanga kutisa meti nishu.
1: Ya wena.
2: Ni kwekela kwenye niwane la nikuwe naso. Ni unyama ikara li nilupi ni ulami la subresa li nga lulami sa li lepa. Se layali.
1: Layali.
2: Anyama hukwe purisi epa subresa yente nikoka ama alwi.
1: Na
2: nantemba.
1: Mama no.
2: Na na tsemba so bra tsantsi le ikareka le hela lugushi
1: a shilo sha ko sha tala
2: se sha tala no presile le sne ho se kala nga itamelisi so kunta ku yina na swi le nda tsantsi tsela na ka mula
1: o la
2: tsena ka mula
1: uta wa ta gwenta
2: o nda ku nda le sinda le sona ni vatukulu vata ni vonele
1: unga tolola ku pfuka hi masa ni pawa
2: Ne
1: kwa wewe ya puko uchuka sana uchuka sana lembela kusungula pia usiwa ni mtumbulonga rima
2: na hama jia kuna tukulu intamu nda kuma kwekele kwa tukulu
1: lo wa kupa kwa tukulu ya siki la la kuhupa
2: baji wita zao prika bimbi la milinga sana debe ni ya pana ana kutema soku ninga haru kuperra nchumu
1: washu
2: Natala ye kunchovi ati nyonga Natala Ini Natala kunchovi ati nyonga mshakala
1: Epa
2: Amu gangeni kuruli ya nzavantai niketa mama na fire omar
1: Echo
2: Ata zungula wazimtate nkwavu
1: Kune
2: Nama teo jorda wata zungula nkwawa bayer proviari Tima jogo zungula nkwawa kola nui a zona verde Aun that said Nata mkosa mama na I primeira etapa. Ata zungula nkwawo, ngomunyinga ata zungula vanhu va bowani.
1: Yeso.
2: Ka nkwawo la vanhu va kuvanyi va initially nga lito la nkumbeza le. Devi itava mungano loko hi kumana.
1: Aso.
2: Kuri la ni vonela ku kuda ku diva.
1: Ya.
2: Ya, ndoka ni kahle vito manje a vito ni kan tirisa la ilo la ku fanele mbata dola na u tlhari le.
1: Eso.
2: Se na yena vulokani ito a zungula hi bedroom.
1: Eso.
2: You want me?
1: O sea.
2: Yena ni mahlweni ku hi tamela xitindlela lene.
1: Inkomo xinene.
2: Hi ta vona ku landzeleni loko swi birisa leti tshika leswi navela ku leni koka.
1: Vhele.
2: Ndzi zwa hombe hi jungulele. Bye bye.
1: Inkomo cha cha. 6:34 minutos, 82-310-5751. E tele a 84 a e tire ele. Munga afonene, munga azamene, cara. Kushofana, o miya mkela. Mgela mahali mahali. Aí, puninchumo. Acho que é isso. Alô, Lixil.
3: Antes da minha bocadem.
1: Ei, só eu nem cava ngait.
3: Ei, hoje já eu não sei isso.
1: Cate de merda.
3: Mas já, é terá, mas ali quando é... Eu sigo no uma vez.
1: Tá com ele, né, ba?
3: Ni mera kuwe wata njinja ya ora nzee.
1: Utaka unga rimi, uta utsemba hii.
3: Ie, wete itatlasa nyuka.
1: Vee.
3: Jawa nyingi wa nyuka wauti, watu wa nyukulu wa kutekela mbenye wa mabwe.
1: Isos.
3: Jawa, utu mshukomba bae, yuku ungata wa ungate penda wa mabara, kenda wa kukula zati. Asa nga yuona ashi zati, yuona nguzi yule wangu. Kupani mire tututu kufuwa mungu mwenye na limo la aspetati.
1: Eee.
3: Majo, yungu kwa zusa umelea.
1: Eso. Okay, can I? Seis e 35 minutos, 25 para as 7. 82-310-5751.
4: Alô,
1: Lixile? Lixile, Baba Chulele. Kunjani, amanhã.
4: Ei, amanhã não vou caixa langa, é, né, lá?
1: Isso.
4: Eu faço rame.
1: Cante de mim.
4: Eu vou te pegar assim, né, amanhã.
1: O que fala com o Titimé, ela, pera?
4: Namcha é o primeiro domingo.
1: Uh-huh.
4: É a paróquia Maelane, minha família, sua cona muito. Se eles não iam me lavar na hora lá.
1: E o nome Jesus Lalelo em amor?
4: É, namcha, minha nada, ele se lalelo.
1: A mãe de Lalelo?
4: Nada, ele se ali.
1: Ok.
4: Ah, ele o de noite.
1: Ah, ok. Eh, it's a good little Jesus.
4: Ei, a tua criança é uma puta, porque ele é cor.
1: Em como, né?
4: Tchau.
1: Hello?
5: Hello?
1: Lixile, ah, não sou eu.
5: bishile pushela wana wana.
1: Mm. Kunjani lo xika brand?
5: Xika brand ku rulile na. Lwane wo madzedze manje ya swa ya anta.
1: Eh.
5: Ba penewa loko za yo dadhe famba, ngoku ti hlahla.
1: Yi fambile leswi.
5: Ho, awana.
1: Mm.
5: Ya ba ku tsaka ti bala malembe. Mina na hlamala ku tsama loko ngati ba malembe loko bachuka ngweni vanga kuma kuvunile.
1: Yeah.
5: Se lesa ko ta kumene ni deje kube wena uni tikwenda.
1: Yeah.
5: Wona uni tsenta manje. Bona malembe a bona moya mathela wona u yanza ngona munhu wa bona awathi ukeke. Ah, uto ni vitela evangelina uku ntombi.
1: Eh.
5: Xa ku tsungula santo ene na bene na hinkwaso xikosha xa wena. Ni kombela u xiteka xa ya manjakala.
1: Yeah,
5: kita hula shirani lina wakhala shirani
1: ngomnye
5: wakhala shirani imali wakhala shirani bathethi nwana nga ati huyika vatsema kaya le kunti havo ala batata vateka ti havo letiya ya wo shavanga
1: oh ya ngiwawo
5: bata ati vona bona kotela lokuva leko ana kotela vele nyama la kaya
1: yeah
5: avanga ta gwenda ka gaza kotela ni na vela Marka shuvari na mtukari na gwevati. Na zandamele, niwa sati wabona nkwavu. Niku ntiro nene, wakwata, tala nukuse, kumbuka ekaya.
1: Nko.
5: Vale, ele, kumamandu wa zange, na kumbuka manjakaza kwe, ete ekona, nilesi, nishkwa kosu bala. Avange, chongo, niwa kwa ebugi kakai, na iyan. Nina ati bala kutee manjakaza. Ali kukupsika nkama, wakula, wakula, wakula, manjakaza, wakula, wakula,
1: wakula,
5: wakula, Amutiba rumbini njena apushene.
1: Yeah.
5: Ayi we anga nowa wako akambe no venta nje manje. Anga vapotelisa na vakaya aya kuyi.
1: Aya kaya.
5: Kuyi.
1: Ciao. Seja de 42 minutos, 8, 2, 3, 10, 50, 51. Ileika Santo Inen. Alô, Lixi.
6: Oxê.
1: Lixi, Lixi. Oi, ni cunhado.
6: Ela também não tentara com o Tinder hoje, não é com a Júlia. Ah, não é bom, com a minha dona.
1: Ah, e tudo é louco, gravar ele, Lelo.
6: Ah, só?
1: Ah,
6: não se teve essa só, Lelo.
1: Até com o Zé, só que gravar se com
6: ele. Ah, até com o Zé, não está muito isso.
1: Já.
6: Até com o Zé, é segredo lá, bom.
1: Sim. Só, não. Me, tela na ele, mamãe na faira.
6: Ah, nengo kutela nini mwana ngami na noto lava bareke la mara kule se vashi lava kavashi.
1: Avashi.
6: Vale vatu wa shirami.
1: Ah.
6: Alo kukune momo vale langa wa idaya. Vala wa idaya.
1: Ah.
6: Vatiki wa sofere ranyani.
1: Ah, ele shi yesu anga zava albala kwa babu. Pela la voka vanga shishwa kwa lava hini. Avashi tini shi vashi maa. Vari vali. Sena ina uto vari vali lanze.
6: Kula kwa kumbari walele kwa mbashi ya jenilu. Langa wa ijaya wena, langa wa ijaya. So nitakisa kukuloba kwa ndia mifuma enkanu masulawa, amusulawa.
1: Ya.
6: Na watu amelo kwa kumumumu, kwa kushiramu, shiramu. Lesu minani kasulala mumuka shibakela. Nupula nyana lumikindaru kwa meka kufume. Kukushi makuwa kwa wakutanga, magumana langa shaba ni majusa kwa na
1: wakwa
6: kunele kukuni shiramu. Wote ngindi umaka mchumu.
1: Ewe.
6: Iwa tika wa shanseka. Asanto le ni navele la wena kola.
1: Nko.
6: Ni navele mlumu zano wa mna makuwa. Na padrinya Adolfo Bull. Wa mna madrinya Maria Bull. Padrinya Alberto se madrinya Maria Bull. Julia na Vokorosa. Nkwavo wa makuruwe gresi. Mpacharika sende ya jivatikuwe wola. Wanyu wa zimpiti nkwavo. Ni wa navele la hevi tola ya na makuruwe. Shino na Petru Mula ni njanguwa yena. Na Fatima Raimundo, mateke manyo wa zimpiti nkwavo. Baka fakiri hii nkwavo wa nyoshi vangani varadi hii nkwavo na varanta. Mbongwa mnyinga, mbezo ula ule la kuintama. Oh, na muraza nka tukuru nwa mina nita kuhi. Nusaveda sonde lehi nene na mama na agrizi na mazive. Mba shadoro machanga na nana wane problema nuku yole la nga yule. Mazinu mnavele sonde ine. Ni... Amungano wa ina mzota yeza. Aranza kuchetela matimaje. Numunavela sandule ine. Na huza imobuni ya mte primero domingo. Tengi irivala na sijoo yungkwazo. Mangani mkwavo na varanza. Kani mamba etiri.
1: Kangelili usi ae mipuni azimpitu.
6: Azimpitu sameche sikili. Asidadi zimpitu.
1: Ya wena. senhoras, na 45 minutos e um quarto para as 7, 82-310-5751. Alô, lixo.
7: Opa, Elanga.
1: Você e a mim.
7: Lidivali, é que lidivali, a cozungura não consiga a minha zavala.
1: Ah, então a cozungura, alô.
7: Na verdade, assunto é nem a cozungura a minha zavala.
1: Entzucane. Entzucane.
7: Lidivali, tá, mas não vai dar a verdade. Como a cozungura, na verdade, assunto é nem a cozungura a minha zavala.
1: Ah, só.
7: Na
1: verdade, eu não
7: sei
1: se
7: você está aqui. Eu não sei se você está aqui. É por isso que eu não sei o que é que eu estou fazendo.
1: Casi, tchau. 6h46 minutos, 82-310-5751. Ele é Ka Santo Inene. Alô, lixe. Alô?
8: Alô, Balão.
1: Lixe, lixe. Sala na mão, McQueen?
8: Na Julio Mondani, Aboani, Aldeia Kajuba.
1: Zovo, Kunjan?
8: Inaba.
1: Kunjani, Ajuba.
8: Ah, Juba, good to me, Lini, the Linga from Bayon and Takumagalan Trivena. Kaseka, the same Lemasimui.
1: Same Lemasimui.
8: Inaba.
1: Eh, Ubisham Punzo, no, no, Fanae.
8: Oh, the Basham Punzo, come along, and I will learn in Belagones, I'm a national. Now, son of Second Leg.
1: Yeah. Oh, thank you, Shaki Saki Sanish.
8: You saw now
1: in Como. Sellish, you cook tea, Chile, attend a moon to combat them zook.
8: Ah, Chile, Kuna moon to Madame
1: Jay. I saw. I didn't quite the challenge when Yakumanako really saw.
8: You saw now, sir.
1: In Como.
8: I saw the lane in Navella, Vella, and Kaman Kunga Mukaya. You are in Ganwara now in Akolan.
1: In Go.
8: You saw on a banana.
1: Tchau. Isso. Ako lilok.
9: Ako, nako.
1: Ah, okay.
9: Ah, lomka tembe seve disha ombe, lomka zato.
1: Na.
9: Eh, lomka zato, vule ngai bora la cha tsala mduve la bola ba mbonda la ba. Oka, abana za za ngana na gezi la, akuma pambe gezi la.
1: Ah. Si, ba ba sani maka a gezi, kumba ba sani maka mafambela bona o kara.
9: Ya, uma pambele yakho, manje sawumgumele vela, akho noma umbono kwa sibona.
1: Okay.
9: Yeah.
1: Etlangelile.
9: Atmam, atmam, ndingola yonko awale ka bosha na matukwini.
1: Ina.
9: Atmam.
1: Tlangelile ngoku tshinene ho se mi phone.
9: Atmam.
1: Tata. 6:49 minutos. Alô, Lishin.
10: Aushin, Papa Ilang.
1: Lishili, sala na mani, McQueen?
10: Aushin, sala na Anton, la kwartarang u Amashampana.
1: Amashampana. Kunjani Amashampana?
10: Ah, Amashampana, kaushili, Papa. Kupanya ni sushi sa amin.
1: Katitmer.
10: Ah, katitmer.
1: Isho.
10: Ah, tenko mo na kutumbo, ndagya natin ka kutayla mlele nyan.
1: Ah, vela, shun nga tashvela, shun.
10: Na
1: sefa ka
10: wona
1: sisi. Ya.
10: Ya.
1: Tangeli.

0: Oh, nene, sistan, bala kola nka titi metil data.
1: Kure.
0: Ah, sante koko la kaya la ne, wana lishana lishiana. Kota ga sante se, fukate wa fukwa pumba, ha, lishana lishia, koma se sa eskushela.
1: Esho.
0: Ah, ne chani kwa mbela le soku. Mika msoka ba inge seti lo wangele, wanga tate le si, lo kusa, angkama kon uto, mba inge seti wanyingi.
1: Esho.
0: Mm, eta teka le sa, teka le sa, teka le sa, angkama kurungu, la inka roku, la kutuwa soko, ama, abayro, kupuise kuyini, injani, kukuru mega tabako.
1: Esho.
0: Ya, nike sile, hey, tetana ashilonga ashilandi sha na shala hleka ni komse kumpela antate ni komse ba ashilandi sha hine ni komse ba radule kusuka loko e kwato sungwanda singo toti zero hora la pala ku rona ashilandi sha ka kweru ni kombala leso kuma ku muthangana a rangeli ba radio ke sa shilonga sha sire leswa silave la ba ashilandi sha hine tani itolo
1: eso
0: eh kuno ba kokona vanga ka wa shitu shilungu a mahunga ba mativi swa kuti ku famba hi
1: ya
0: Ya, nna bala leso tatana shilo ndisha ina se shila hlekile ntamo tsine.
1: Ita ba gwele ba rangile.
0: Kana mamba tatana wanga mtiro le ine.
1: Itlangele.
0: Tata.
1: Cha cha. 6 i 50 i 7 minutos. 8 2 3 10 50 7 51. Alo, Lishilo.
2: Kana lo.
1: Lishilo u siya mina matsoro.
2: Kana la shaya mami.
1: Ah, shaya ja. Matsoro. Kunjani kama voko?
2: Kona, kizani kama.
1: Mile kama voko kwe, kama ria?
2: Kama ria, leku chalaka masapa kona.
1: Hmm.
2: Ah, na, wala kani kuli lele kwa.
1: Ikuli?
2: Lano, tupa kwa laba jomtu, kakala ndini, kakala ndini.
1: Amushikan ruini?
2: Kukaya la, kukaya la kuchani yola.
1: Anguini?
2: Andini vaka kaya kala kama la.
1: Engani, ingwi ni makamu.
2: Ako vani ziala kaya kati kubwa hivi sisi kati kama mzala.
1: Okay.
2: Ziala kwa ambapo kwa manasikira kisha mzala sisi kwa nuga kata la kwa mungu.
1: Ewe.
2: Kata ndi yoni ya la kaya ni.
1: Ewe.
2: Kati kumaji ndi
1: hivi. Ewe.
2: Zana damu jini sosa ni mkuu la chini ni.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay. Então, que ela vai ganhar um mindset. E como é o salão mais segunda, a salão é um minute. Alô, Lishilo. Lishilo. Ai, já. E na voz. Como é que vai cachar?
3: Como é que
1: vai? Cunha.
3: Vou buscar.
1: É, cafam.
3: Ah, sim.
1: Em como, sim.
3: Ah, são tudo menos minha vela, ou na lama. Em
1: como?
3: Minha naia, tenho muito também.
1: Waes.
3: Ah.
1: Uyakutireni. Eh, nawe nawe namuntu. Eh.
3: Ah,
1: bani
3: fonelile bani lava.
1: Eh, famba bakwati xikomo.
3: Kan mangu mya.
1: Inkobu shine.
3: Ya, bani kungula ngikho bona vakatsana.
1: Vakhe.
3: Kajishoka.
1: Eso.
3: Bye bye.
1: Ciao. Itlangelile ka vengi se teng kwabo. Isa torash. I'm Sambiki.
4: Rádio Moçambique, Maputo.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishitivi.
1: Ya, imaga leyo. Yukusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karitau la xibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi maka. Yani xibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitau lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa xibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritau. Loko vani vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma konsulta ya va mamana va tikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Bola no belo avô que nasce mato, ele é aquele que escreve campo. Aquele também é o sungula, aquele também é o umbiri. A fula mela, aí a machuene, campo, o gamo, um bom pepo, aí me sentando.
6: O irmão é que vai cozer, levantando o tênis campo. O assa tem a bela canguana, o antano vai te wete. A tula é um belo pepo.
5: Cassia na enda aí, né?
6: Sato é um belo pepo. Um anangana é na macatene, um chai é um pepo. O assa te lui. Aí anda se combi, se só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a komba ku karateka.
5: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
6: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
5: Xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
6: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya ngusa n'wana wakwe.
5: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
6: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
5: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
6: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
7: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
0: A njhani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha hi lweyi se yi ntombi wa tlanga nje.
0: Wa tlanga kasi alina swi n'wi xanisa.
1: Ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. Hey, mavabyi lawa a malunganga mani. Hi nkama wutsongo va nga wundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya. Swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawu manene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntsena. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swa ku dya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
8: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, anintsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1060, na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Hoi, hoi, am ingesit.
1: Hallo.
0: Hoi, hoi.
1: Ja, nou te fide, kou tama buruku na si. Kandeke, ane ni preocupação ya kou kumbisa endeka nanu ka radio, ten na reporter xixi, e disporto, ane stive, kou preocupação inda kona se zongwe.
0: E agora, né?
1: E agora, a dirigente, wa se zongwe ni sini, a obrigara ma falta maninga, obrigara a sindisa kou. A ti clube loko kuni fada kumbe ipanti na ibela ni ekipa ya ku lumba ye i paretela kuva i tshama ingati inga bile bola ma
0: okay
1: se loko ti vuka ina loko ya vena mabola kumbe a kula sport
0: mugani
1: ikuva ku pumbeka ti

wako wa mobile Bruno Guimarães ve apo kwa penalty na kuhunza 10 minute ka tsigava tsako samola kuna no primeira parte Nylands ive a coma Nylandanga guarda-redes wa Noruega Makun loko hitsuka matimu zvikomba leswaku se chimaka 1986 akrawa Brasil wanga puku ya penalti ka mundiale wanga kupuka penalti ka mundiale kuvimobele ziku loko wa Brasil akotlena na França hilembe ka 1986 na kuhunza muni wa makumi malembe se Bruno Guimarães veio ya puka penalti kwa laho jungalo mka ku kawa Brasil na Noruega vakara va internacional katini leche 0-0 51 minutos